0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本。
1: ドラシミア、ミングラバクミア。NHK ワールド日本がミマバザネディンセンリバリ。シダワシャディザゴ、NHK ワールド日本がタリネシーセンリネズン、トルネバリ。ジパンサノジン、マネ、コナイドンゼミネ。မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီအချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြတ်ဆေချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ။ NHK Watch ဘင်္ဂလားဒေ့ရီကိုတင်ဆက်နေပါရယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ14ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00နာရီကမှရရှိတဲ့ဒေ့ရီကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။တောက်ကြနေစောပိုင်းတီစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်ခဲ့ပြီးနောက်ချီဘာခိုင်ဒစိတပိုင်းမှာဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီ JMA ကသူ့ရဲ့အစင်ငါအရေးပေါ်3ပေးချက်တွေကိုပြောင်းလဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။ချီဘာခင်အာနာဘယ်နေကအနည်းဆုံးလူ10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအဆင့်5 3ပေးချက်ဟာ GMA ရဲ့သတ်မှတ်ချက်စကေးမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မိုးတီထန်စွာရာတွင်းမှုတွေအရေးပေါ်3ပေးချက်ဟာ Municipal အုပ်ချုပ်ရေးဒေသ22ခုအတွက်အကျုံးဝင်ခဲ့ပါတယ်။အခုကအဆင့်4ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါထက်နေတဲ့အဆင့်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Municipal အုပ်ချုပ်ရေးဒေသ6ခုအကျုံးဝင်တဲ့မြေပြုံမှုတွေအရေးပေါ်3ပေးချက်ကိုအဆင့်4ကိုရှော့ချခဲ့ပါတယ်။မြေပြုံမှုမြေနေဒေသတွေမှာရည်ကြီးမှုနဲ့မြေရရှံမှုအန္တရာယ်တွေကိုသတိပြုကြဖို့ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့မိုးတိမ်တွေဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာစီဥတီရွှေရှားနေပြီမဲ့ချီဘာမှာသမကအနိတဝရှိခိုင်နေမှာပါသတိထားဖို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အများပြည်သူသိဖို့ဆိုင်ဝန်ဆောင်မှုတွေရဆိုင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်လူပေါင်း 1,800 လောက်ဟာခရင်အုပ်ချုပ်ဖွဲ့ရုံချုပ်မှာတညတာနေခဲ့ရပါတယ်။ချီဘာမြို့ရှိချားနေရ10ခုမှာလည်းလူပေါင်း 1,000 ကျော်ကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျသာပရိနေမှာမိုးတီထွန်စာရာသွန်းမှုကြောင့်ယထာနဲ့ဘတ်စကားဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ချိဘခရန်ရှိနိုင်တာလေးစိမှလူ 9,000 လောက်တညလုံးပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။ခီးသားတချို့ကိုလေးစိအဆောက်အဦတွေတင်ရှိကန့်တတ်တဲ့နေရာတွေမှာတညတာနေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုမြို့ပြမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရဲ့အဓိကဝန်ပေါက်နေရာဖြစ်တဲ့အဲ့လေးစိကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ကုမ္ပဏီကအစားအစာရေနဲ့ခီးဆောင်အိတ်အာတွေကိုပေးခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနေမနက်မှာယထာဒီဘတ်စကားတွေပြန်လည်ပြည့်စွဲတဲ့အတွက်လူတွေဟာရှီလျာစာတန်းစီစောက်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကခီးသွားသူကသူဟာလေရင်ခီးရှည်စီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လေစိတ်မှာတညတာအိတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အလွန်ပင်ပန်းနွမ်းနေနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။လူအများစုဟာတိုကျိုမြို့စီဥတီတော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယထာစီးရတာအဆင်ပြေပါမလားလို့တွေးမိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားကထိန်းချုပ်ထားပြီးဂျပန်ကပိုင်ဆိုင်တယ်လို့အခိုင်အမာဆိုနေကျွန်းလေးကျွန်းတက်ကတကျွန်းကိုရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်တွားရောက်မှုကိုတံပြန်တဲ့အစီအမံတွေကိုစဉ်းစားဖို့ဂျပန်ဆွေးရစီစဉ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခံဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အစီအမံတစ်ခုကတော့ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်မှုတွေနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်နဲ့တူဂျပန်ဆွေးရကရုရှားဆွေးရပေါ်ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့လက်ရှိအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပုံမအကောင်းစေအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်းတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာနောက်ပိုင်းနယ်မြေများလို့မြောက်ပိုင်းပိုင်နဲ့နယ်မြေများလို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျွန်းလေးချို့ကိုဂျပန်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရကအဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားမဝင်သိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆန်နာရီကဂျာတာဘရီနေမှာမစ္စတာပူတင်ရဲ့အဲ့ဒီကျွန်းတွေကတကျွန်းဖြစ်တဲ့အက်တိုရိုဖူကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ခီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကာအီချီကအဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာတမိုင်းဝင်အချက်လက်တွေနဲ့နိုင်ငံကဥပဒေတွေရဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အစဉ်ဆက်ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ပိုင်နဲ့နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိရုရှားသမ္မတရဲ့ဒီခီးစင်ဟာဒီကျွန်းစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်ဆိုရရဲ့ဒီဇိုင်းမမရည်တည်ချက်နဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့မစ္စတာကိုက်ချီကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီခီးစင်ဟာဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုထိခိုက်စေပြီးလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကဒီခီးစင်ကကလလကနီကလရှိတိဂျပန်ရုရှားဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ထူထောင်မှာပုံမှုခက်ခဲစေခဲ့တယ်လို့ဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ

ဟန်နရှိဝေါ့ချ်ပန်ကတဲ့နေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်ရေတပ်ဟာအီရန်စစ်ကမ်းတွေကိုအချိန်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်ဆို့ထားနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပီတ်ဟက်ဆက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟော်မူဇ်ရေလက်ကျပြန်လည်ဖွင့်လျက်သတ်မှတ်ချက်အနေနဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုရုပ်သိမ်းမှုအီရန်ဆွေကတောင်းဆိုနေချိန်မှာအဲ့ဒီမှတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဂျာဇာဘရင်းနေကသတင်းတောက်တင်တဲ့စကားပြောဆရာမှာမစ္စတာဟက်ဆက်ကအမေရိကန်ဟာသင်္ဘောတွေကိုအလှည့်ကျဝင်ထွက်ပွားလာစေမှာဖြစ်ပြီးလမ်းကြောင်းကိုတော့ဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဟာနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်တုံးလေတင်တဲ့ပေါ် USS Abraham Lincoln ကိုစားထုတ်ဖို့အတွက် USS George Washington ကိုအရှိလက်ပိုင်းဒေသစီဆီလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ Wall Street Journal သတင်းစာကအမေရိကန်ရာရှိတဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Tokyo မြို့နီး Yokosuka မြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့လေတင်တဲ့ပေါ် George Washington ဟာအခုသတင်းပတ်မှာမလက္ခဏာရေးလက်ကျကိုဖြတ်တန်းသွားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါမို့ Abraham Lincoln ကိုဇန်နဝါရီလကတည်းကအရှိလက်ပိုင်းဒေသမှာချထားခဲ့ပါတယ်။ဟော်မူဇ်လေကျပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရေးအတွက်အီရန်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်6ချက်ထဲမှာအီရန်ပေါ်ဒဏ်ခပိတ်ဆို့မှုအလုံးကိုအဆုံးသတ်တာနဲ့စစ်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေတဲ့ရောကြီးပေးတာတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဟော်မူဇ်လေကျဟာအီရန်ရဲ့အပြည့်အဝစီမံခံကုန်မှုနဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအီရန်ရဲ့ခုမိချက်မရှိဘဲဘဲကုံတဲ့တင်ပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်ဘဲရေနံတင်တင်ပေါ်မှာရေလက်ကြကိုဘေးကင်းစွာဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ခတမ်အယ်အန်ဘီယာဘဟုတနာချုပ်ရဲ့ပြောရဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားခဲ့ကြောင်းအီရန်မီဒီယာတွေကကြာသပတေးနေ့မှာကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားညီနိုင်ဆွေးနွေးမှုအလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသေးချမေးရမှုတွေရှိနေတဲ့ကြားရေချောင်းတည်ယူပူဆောင်ရေးပေါ်ရဲရဲမှုတွေကကြီးထွားလာနေပါလားခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံဟာယူကရိန်းနိုင်ငံကိုအာယုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားတဲ့ drone နဲ့ညံရီတုAI လေးလာတုံ့တမှုတွေပါဝင်တဲ့မြေမြုပ်မှန်ရှာဖွေစနစ်အသစ်တစ်ခုကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဟာရုရှားကျူးကျော်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကမြောက်ထဲမှာနှုတ်နှံထားတဲ့မိုင်းတွေကိုဖျက်ရှားဖို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဂျာတပီးနဲ့မြို့တော်ခီးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုမှာဂျပန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အေဂျင်စီ JICA ရဲ့ယူကရိန်းမှာရှိတဲ့ရုံးကအဲ့ဒီစနစ်ကိုယူကရိန်းအစိုးရကပေးရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစနစ်မှာ3မီတာလောက်အမြင့်မှာပြန်တန်းရင်မြေပေါ်မြောက်အခြေအနေတွေကိုတန်လိုက်အာယုခံကရိယာကင်မရာတွေနဲ့စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ဖို့ဖန်တီးထားတဲ့ drone design ပါဝင်ပါတယ်။စုဆောင်ရရှိတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကို AI နဲ့လေ့လာသုံးသပ်ပြီးမိုင်းနေတဲ့တခြားမပေါက်ကွက်သေးတဲ့လက်နက်တွေဒီနေရာကိုတိကျမှန်ကန်စွာဖော်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းရှင်းလေးလုပ်သားတွေဟာပုံမှန်လိုရိုးစင်တိုင်းဒေသခံတွေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းတာနဲ့တခြားနိလန့်တွေကတစ်ဆင့်မိုင်းငွေတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုစနစ်တွေဟာနေရာရှာဖွေမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေလိုအပ်တဲ့အလုပ်နဲ့အချိန်ကိုတိတိတတ်တာရှော့ချပေးနိုင်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေကိုပုံမူပေးခြင်းပြီးကြေပြန့်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်စီမှာဖြစ်တယ်လို့ညွှန်လင်းရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့တရုတ်ကျူးကျော်မှုတွေပြင်ဆင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတင်းဆောင်ရေးလက်ကျင့်မှုတွေထိုင်မှလက်ကျင့်မှုတွေမှာထိုင်ဝမ်ပြည်သူတွေပါဝင်ခဲ့တဲ့တွင်ကိုနားဆင်ပါ။တရုတ်ရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုခံရတဲ့ပုံစံနဲ့လက်ကျင့်မှုတွေကိုကြီးမားတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ကြတဲ့ဘရင်းနေကလေ့ကျင့်မှုတွေစတင်ခါနီးမှာထိုင်ပေရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဈေးဝယ်သူတွေနဲ့တခြားသူတွေကိုထိုင်ပေဘူရာအနီးကမြေအောက်ဈေးဝယ်တဲ့လမ်းညွှန်ပြသခဲ့ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုဩတန်တွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါလူတွေဟာအလင်းမြန်တင်းရှောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုနှစ်လေ့ကျင့်မှုမှာစိုက်ဘာတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှုပါဝင်ပါတယ်။လူမှုမီဒီယာပေါ်မှာပြန်လည်စာပို့တာကိုကန့်သတ်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်မှုရဲ့တစ်စီတစ်ပိုင်းအနေနဲ့စမတ်ဖုန်းနဲ့တခြားပစ္စည်းကိရိယာဆက်သွယ်ရေးအမြန်နှုန်းကိုယာယီအပြည့်နှိကွေးအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လေ့ကျင့်မှုတွေအတွင်းရေမောင်းတွေဟာလမ်းဘေးမှာယင်တွေကိုရပ်တန့်ခဲ့ရပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဆိုင်တွေကိုပိတ်ခဲ့ရပါတယ်။ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသူတွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ4400လောက်ထိဒဏ်ငွေချမှတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုမှာပါဝင်သူတွေကထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်ကကျူးကျော်နိုင်တဲ့အတွက်တေချာပြင်ဆင်ထားမှာဖြစ်တာကြောင့်တင်းချောင်မှုလေ့ကျင့်ရေးကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ပေါ်တရုတ်ရဲ့စီးရဖိအားပေးမှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေတွေဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေပုံမူသိရှိလာစေဖို့သမ္မတလိုက်ချင်တဲ့အစိုးရရဲ့အဖွဲ့ကညီမှန်းထားပါလားခင်ဗျာ။ HNK Watch Bank ကဒီနေ့ကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။နာဆင်အပိရတရရှင်အားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြကြဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျပန်အပွဲမှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ24မှာကိုမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကမနက်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာလူဇန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ VNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အချက်ပြုတ်ဝါသနာပါတဲ့ဂိုက်တိုကJapan style မနက်စာပြင်ဆင်ပေးပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ24အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားဆင်ပါ。
2: いただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
0: ဝကြတဲ့ကြောင်းချင်းကိုကြည်ပါမယ်
1: ။ဇပွဲပေါ်မှာထမင်း၊မီဆိုဟင်းညို၊ငါးကင်စတဲ့မနက်စာကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဂိုက်တိုနဲ့တမ်လို့အစားအစာမစားခင်ဂျပန်လူမျိုးတို့ပြောကြတဲ့စကားကိုပြောလိုက်ပါတယ်
2: ။いただきます。
0: さばろめ。
1: ထမင်းဇပွဲပေါ်ကဆက်ရုပ်အင်ရှင်ဟာရုဆန်ကပြောပါတယ်
3: ။日本食は健康にいいんですよ。
0: ဂျပန်အစားအစာတွေကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ကွ。
1: တမ်ကဟာရုဆန်ကိုမေးပါတယ
4: ်これ生卵ですか?
0: ဒါကျုပ်ဝစိန်လ
1: ားဟာရုဆန်ကပြန်ဖြေပါတယ
3: ်はい
0: ဟုတ်ပါတယ
1: ်တမ်ကတောင်းတောင်းပန်ပန်ပြောလိုက်ပါတယ
4: ်すみません
0: すみしばね
4: 私生卵は食べられません
0: じゃまကျုပ်ဝစိန်မစားနိုင်ပါဘူ
1: းဂိုက်တိုကပြောပါတယ
5: ်そう
0: ဟုတ်လား
5: じゃあ納豆もダメ?
0: だそう納豆ペンがピレミ

0: Agula.
1: Dauro demga pyoshin soa pyan phi ba le.
2: Natto daisuki desu.
0: Natto yan chai ba de. Natto so da pai bo lo myo pai bi sat ko a chin phaw tha de pai ngat pi de myo ba. Chwe pit pi anan ga le pyin na chaung ma sa nai ne de lu le shi ba de.
1: Demga ro natto chai de no. Pwin ga ro natto taim ma chai bu.
0: Chano ga ro chai de. ဒီနေ့အတွက်အထိကအတောင်းတော
2: ့က生卵は食べられません。
0: ကျုပ်အစိမ်းမစားနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုမစားနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အထိပယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
3: ။生卵。
0: そら、ကျုပ်အစိမ်
3: း食べられません。
0: そら、မစားနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အထိကအချက်က
3: 食べられません。
0: မစားနိုင်ပါဘူးဆိုတာလိုမျိုးကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
3: ။ Taberu.
0: စားတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာရင်လုပ်နိုင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံက
3: Taberareru.
0: စားနိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ
3: Taberareru.
0: ရင်ရင်ကြီးတဲ့အငင်းပုံစံက
3: Taberaremasen.
0: မလောလောဆယ်တော့
3: Taberaremasen.
0: ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ထားရင်ရပါပြီ
1: ။ဟုတ်ကဲ့မစားနိုင်ဘူးဆိုရင် Taberaremasen. မှတ်ထားလိုက်ပါပြီ
0: ။ကောင်းပါပြီ။ဒီတော့တခုခုမစားနိုင်ဘူးလို့ပြောခြင်းတဲ့အခါကိုမစားနိုင်တဲ့အရာရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝထည့်ပြီ
3: း食べられません。
0: လို့ပြောလိုက်ရင်ရပါပြီ
1: ။ကဲနောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်အောင်。
3: 食べられません。生卵は食べられません。生卵は食べられません。
1: トラシンをライブ業るやじゃやの。
0: ジャパンサーサーサーがにこまさにねやを描にて宇馬座業をなたんじば。
4: どうぞ、たくさん食べてください。
2: すみません。私刺身は食べられません。
0: レベルをじやん。
4: どうぞ、たくさん食べてください。
1: けえ、あやじさばお。
3: どうぞ。
0: そら、ほりまば、じゃば、さてぴん、てくくとっ、ぺいこたいとんねえか、とんねえあとんのんဖြစ်ပါတယ်。
3: たくさん。
0: そら、あやじとあていべやばれ。
3: 食べてください。
0: そらが、さば、ဖြစ်ぴん、くりや。
3: 食べる。
0: え、て、ぽんさんを、なおかに、
3: ください。
0: ばんたらဖြစ်ပါတယ
2: ်。すみません。私、刺身は食べられません。
1: စိတ်မရှိပါနဲ့ကျမငါးစိမ်းမစားနိုင်ပါဘူ
3: းすみません
0: ဆိုတာဒီနေရာမှာတော့စိတ်မရှိပါနဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
3: ်私
0: ဆိုတာကျွန်တော်ကျမ
3: 刺身
0: ဆိုတာကငါးစိမ်းဟင်ရပ
1: ါကဲနောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ကြပ
3: ါ刺身は食べられません私刺身は食べられません
4: すみません。私、刺身は食べられません。
0: ごまさないねあちゃあささ類をね、描じやおう。とたしんのが不存ね、まてぶ、不存アラジーしてそうばぞ。でろ不存さるもやぶ、まさないむそうらをぶる描むれ。不存ご
3: エビ。エビ。
0: ろこばれ。シーズンマスミマセンテピ票ば。け、調査してばんかにゃ。
4: すみません。私エビは食べられません。すみません。私エビは食べられません。
0: リリカワタさるもやばぶ、まさないまぶと言おうじゃん。ワタが
3: 豚肉豚肉
0: ばんけん、表示ばん
5: すみません。私、豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
1: トラジの表示とびの
0: ဒီနေ့အတွက်ပို့စစ်စကားကတမ်နဲ့ခိုက်တူတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားပါ အလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ。
6: いただきます。
3: いただきます。
0: ソラ、アサササガニマပြောတဲ့စကားဖြစ်ပြီးချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့သူနဲ့အစားအစာပေါ်ကျေးဇူးတင်တဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။လောက်ချီပြီးပြောတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။စားလို့ပြီးသွားတဲ့အခ
3: ါごちそうさまでした。
0: လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင
3: ့်いただきます。
0: ね。
3: ごちそうさまでした。
0: ကိုအတွဲလိုက်အလွတ်မှတ်ထားပါခင်ဗျာ。
1: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး。
3: いただきます。ごちそうさまでした。
1: ထမင်းစားတဲ့အခါဒီစကားကိုသုံးပြအောင်သုံးကြည့်ကြပါနော်
0: ။ဒီကနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကသူမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပါ။
6: いただきます。
7: 日本食は健康にいいんですよ。
2: これ生卵ですか？
7: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
8: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: あくさび、あさじやカイトへあさあさめいせかなဖြစ်ပါတယ်。ジャパンがマネサ類ちゃうめいせပေးပါမယ်。
0: まぷい。ဂျပန်ကမနက်စာလို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးလို့မြင်အောင်သွားလဲ
1: ။ဒီဇလန်နဲ့မှပါသလိုပဲထမင်းရယ်မင်းစောဟင်းညိုရယ်ငါးကင်ရယ်လို့ထင်တယ
0: ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဂျပန်ပုံစံမနက်စာပါ။ထမင်းနဲ့နတ်တိုးရင်းကြီးချောက်ဦးမဲဘိုရှိလို့ခေါ်တဲ့မန်းမုံသီးစားစိမ်နဲ့ကျဲဥတို့စားတာလည်းရှိပါတယ်။ဇလန်နဲ့မှပါတာကကျဲဥစိမ်ဆိုပေမဲ့ဂျပန်စတိုင်ကျဲဥကျော်ကိုစားတာလည်းများပါတယ်
1: ။အနောက်တိုင်းပုံစံမနက်စာရော
0: ။အဲ့ဒါလည်းတော်တော်များများစားကြပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းပမုံနဲ့ကျဲဥမချက်တချက်ကျော်အတိဖြော်ရေးကော်ဖီစသဖြင့်စားတဲ့သူတွေများလာပါတယ်
1: ။ဟိုတယ်တွေတဲခွန်ခန်းတွေမှာရောဘလိုမနက်စာကျွေးလဲ
0: ။ဂျပန်စတိုင်တဲခွန်တွေမှာကအများအားဖြင့်ဂျပန်ပုံစံမနက်စာကိုကျွေးပါတယ်။ဟိုတယ်တော်တော်များများကတော့ဂျပန်ပုံစံလားအနောက်တိုင်းပုံစံလားရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။နှစ်မျိုးစလုံးပါတဲ့ဘူဖေးပုံစံကျွေးတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်
1: ။ကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာကိုကြိုက်တဲ့လောက်စားလို့ရတာသိကောင်းတာပဲနော်။ဘယ်ရတော့စားစရာမျိုးစုံစားကြည့်ချင်တာပါပဲ
0: ။ကျွန်တော်ရောဟဲ့မကြီး私のディグニーへ旅行登場番座シーズンを捻立ちまいてまれ。
1: なおとばまろ、タン帯にも高ねちゃうてさばめ。なおとばま便送じゃめの。